0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् संघलोकसेवायोगस्य शतवार्षिकी यात्रायां जनविश्वासः अक्षुण्णः अस्ति। जनसहभागितायाः संवर्धनाय श्वः देशव्यापी विशेषग्रामसभाः समाहूयन्ते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन रक्षाप्रबन्धाय एकीकृतवित्तीयव्यवस्थायाः आवश्यकता प्रोदीरिता। नागरिकविमानयनमन्त्रिणा वैमानिकस्य कैप्टन स्मित मच्छारस्य शौर्यस्य भूरिशः प्रशंसा विहिता। अपि च क्रीडावार्तासु, एशियाई क्रीडासु भारत पुरुष हॉकी दलेन पाकिस्तानं पराभूय अन्तिमस्पर्धायां प्रवेशः समधिगतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे संघलोकसेवायोगस्य शताब्दीसमारोहं सम्बोध्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी व्यजिज्ञापत् यत् राष्ट्रं परिष्कारार्थं द्रुतगत्या त्वरितम् अग्रे सरति। अतः परीक्षासञ्चालिकाः संस्थाः अपि राष्ट्रानुकूलपरिष्कृतकार्याणि कुर्युः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् लोकसेवासु तादृशः एव युवानः समागच्छेयुः येषां लक्ष्यं न तु केवलं पदप्राप्तिः प्रत्युत निष्कामभावेन लोकसेवा वर्तते। असौ व्याहरत् यत् एकविंशतिशतकस्य भारतं नवीनकार्यसंस्कृत्या सह अग्रे याति। श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् परीक्षा न तु काचित् सामान्यम् अनुष्ठानम् अपि तु यूनां भाविजीवनप्रवाहेन सह सम्बद्धा अस्ति। परीक्षासु कतिपयानां मासानामपि विलम्बः यूनां कृते अतीव कष्टकरो भवति। अतः परीक्षाव्यवस्था समयनिश्चयता सिद्धान्तं दृढतया अनुसरेत्।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: श्री मोदिना प्रतिपादितं यत् संघ लोक सेवा आयोगस्य शतवर्षीयायां यात्रायां युगानि प्रशासनानि तंत्राणि पाठ्यक्रमाः च परिवर्तिताः। तथापि अस्यां संस्थायां जनसाधारणानां श्रद्धा विश्वासः अद्य यावत् तथैव अविचलः अक्षुण्णश्च वर्तते। श्वः गांधी जयन्त्यावसरे अशेषे हि देशे विशेष ग्रामसभाः समाहूयन्ते। पञ्चायतानां सुदृढीकरणाय सार्वजनिक सेवानां परिष्कारार्थं ग्रामीणभारते जीवनस्य गुणवत्तां परिष्कारार्थं च लक्ष्यीकृतानां परिवर्तनशील शासन परिष्काराणां तथा उपक्रमाणां विषये च ते चर्चां विधास्यन्ति। ग्रामीणाभिवृद्धिमन्त्रालयः अवोचत् यत् एताः विशेषग्रामसभाः 26-2027-वर्षयोः पीपल्स प्लान कैंपेन पीपीसी सबकी योजना सबका विकास इत्यस्यापि आरंभं विधास्यन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां रक्षालेखा दिवस समारोहम् अधिकृत्य भाषमाणः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अब्रवीत् यत् तिसृषु सैन्य शाखासु या समवाय समन्वय भावना प्रवर्त्यते सा एव रक्षालेखा विभागस्य वित्तीय तंत्रे अपि समन्वेतव्या। मन्त्री प्रवरेण प्रोक्तं यत् यदि वित्तीय प्रणाल्यः अपि एकीकृत रूपं भजेरन् तर्हि समग्रं रक्षा प्रबन्धनं सुतरां कुशलं समर्थं च सेत्स्यति। असौ राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय स्तरयोः गुणवत्तायुक्त लेखा परीक्षणस्य सर्वोत्तमाः रीतिः अङ्गीकर्तुं जगति च एधमानानां मानदण्डैः सह समन्वयं रक्षितुं रक्षालेखा विभागं सप्रश्रयम् अबोधयत्।